کے مختلف اضلاع میں غیر موسمی بارش کے بعد زرعی فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے 16.71 کروڑ روپے کے فنڈز کو منظوری دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سرکاری حکم نامہ کل جاری کیا گیا۔ اس فنڈ میں سے چھترپتی سمبھاجی نگر اور بیڑ اضلاع کے لیے 12.27 لاکھ روپیے، جبکہ ناگپور ڈویژن کے گڑچرولی اور گونڈیا اضلاع کے لیے تقریباً 4.41 کروڑ روپیے منظور کیے گئے۔ اس ضمن میں متعلقہ محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مستفیدین کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقلی DBT کے ذریعے رقم جمع کروائی جائے۔ دریاسنا آئندہ کمبھ میلے کے پیش نظر سادھو گرام پروجیکٹ کے لیے 191 ایکڑ زمین حاصل کرنے کی غرض سے ریاستی حکومت نے 2,267 کروڑ روپیے بھی منظور کیے۔ مراٹھا سماج کے طلبا کو OBC کے خطوط پر تمام تعلیمی سہولیات اور اسکیمیں لاگو کرنے کا فیصلہ بھی ریاستی حکومت نے کیا ہے۔ 2026-27 کے رواں تعلیمی سال سے ہی یہ سہولتیں لاگو ہوں گی۔ طبی نصاب میں داخلے کے لیے ہونے والے نیٹ امتحان شفاف اور نفسیاتی دباؤ سے پاک ماحول میں کروانے کے لیے مستعد رہنے کی ہدایت وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے تمام متعلقہ اداروں کو دی ہے۔ نیٹ امتحان کی پیشگی تیاری کے سلسلے میں کل ممبئی میں منعقد ایک اجلاس سے وزیر اعلیٰ خطاب کر رہے تھے۔ پونا اور لاتور کے امتحانی مراکز پر خصوصی توجہ دینے اور امتحانی مراکز پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، اس کے لیے احتیاط برتنے کا حکم بھی انہوں نے دیا۔ مرکزی وزیر رامداس آٹھولے نے کہا ہے کہ درجہ فہرست ذاتوں کی ذیلی درجہ بندی کے باعث کسی بھی برادری کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اور یہی ریپبلکن پارٹی کا موقف ہے۔ کل ممبئی میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درجہ فہرست ذاتوں کی ذیلی درجہ بندی کی جانی چاہیے اور تمام طبقات کو آبادی کے تناسب سے ریزرویشن دے کر انصاف فراہم کیا جانا چاہیے۔ تاہم جب تک ذات پر مبنی مردم شماری مکمل نہیں ہو جاتی، تب تک اس ذیلی درجہ بندی کو نافذ نہ کیا جائے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر ناموافق حالات کے باوجود بھارت مضبوطی سے اقتصادی چیلنجوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کل ممبئی میں ایک اطلاعی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ریپو ریٹ 5.25% برقرار رکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں پلاسٹک کے کرنسی نوٹ جاری کرنے کی تجویز RBI کے زیر غور ہے۔ ریاست کے سابق وزیر اور کانگریس کے سینئر رہنما اننت راؤ تھوپٹے کی آخری رسومات کل پونا میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئیں۔ وہ 2 روز قبل پونا میں خلیل علالت کے بعد چل بسے تھے۔ وہ 93 برس کے تھے۔ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا FSSAI نے غذائی اشیاء باندھنے یا سرو کرنے کے لیے اخبارات کے استعمال پر پابندی عائد کیے جانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اخبارات کی چھپائی میں استعمال ہونے والی سیاہی میں موجود نقصان دہ مادہ خوراک میں منتقل ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے یہ پابندی عائد کی گئی۔ تمام فروخت کنندگان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خوراک کی فروخت اور ترسیل میں محفوظ اور منظور شدہ اشیاء ہی استعمال کریں، جبکہ صارفین سے بھی اس خصوص میں محتاط رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے حاصل نشانات کی تصدیق اور دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دہی کی آخری تاریخ بڑھا کر 7 جون کر دی ہے۔ طلبہ اب کل رات 12 بجے تک ریویلیویشن اور ریکاؤنٹنگ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر زراعت دتاتریہ بھرنے نے کہا ہے کہ موسم خریف کے لیے معیاری تخم MahaDBT پورٹل پر پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر دستیاب کرائے جائیں گے۔ انہوں نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر پورٹل پر درخواست جمع کروائیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت ریاست بھر کے کسانوں کے لیے 3 لاکھ کوئنٹل بیج کا ذخیرہ فراہم کیا جائے گا۔ عالمی یوم ماحولیات کل منایا گیا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے اپنے پیغام میں فطرت سے تعلق مضبوط کرتے ہوئے صاف ہوا اور محفوظ مستقبل کی تعمیر کے عزم کا اعادہ کیا۔ ریاستی ٹرانسپورٹ

مزید مستحکم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نیپال کے ساتھ بات چیت کے لیے بھارت کے پاس تجارت، سرمایہ کاری، دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں، تعاون اور ترقیات سمیت ایک طویل ایجنڈا ہے۔ اسی دوران نیپال کے وزیر خارجہ کھنال کل نئی دلی میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے ملاقات کی۔ بھارت میں نیپال کے سفارت خانے کے مطابق دونوں نے بھارت اور نیپال کے باہمی رشتوں کو اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی غرض سے مختلف امور پر تبادل خیال کیا۔ دلی پولیس نے مالوی نگر میں آگ لگنے کے حادثے کے سلسلے میں کیشو نیگی نام کے ہوٹل کے ایک باورچی کو گرفتار کیا ہے۔ اس ماہ کی 3 تاریخ کو مالوی نگر کے ایک ہوٹل میں آگ لگنے کا بڑا واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں 21 لوگوں کی جان چلی گئی تھی جبکہ دیگر 40 زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے قبل پولیس نے غیر ارادتاً قتل اور دیگر متعلقہ دفعات کے تحت ہوٹل کے مالک کو بھی حراست میں لیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ اس سلسلے میں مزید پوچھ تاچھ اور تحقیقات جاری ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نمبروں کی تصدیق اور امتحانات کے پیپر پھر سے جانچے جانے کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں کل تک توسیع کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر بورڈ نے کہا کہ طلبہ اب اتوار کی آدھی رات

0: نے داخل کرنے کی آخری تاریخ میں کل تک توسیع کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر بورڈ نے کہا کہ طلبہ اب اتوار کی آدھی رات تک اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ درخواست داخل کرنے کے عمل کو مکمل کرنے کی خاطر طلبہ کو اضافی وقت فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے قبل درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 جون تھی۔ پنجاب میں آج صبح فیروزپور فاضلکہ سڑک پر ایک گاڑی کے ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد کم از کم 9 افراد ہلاک اور 22 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب متاثرین جن کا تعلق ایک ہی کنبے سے تھا وہ اپنے ایک رشتے دار کی استھیاں بیاس ندی میں بہانے کے لیے وہاں جا رہے تھے۔ کئی لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے فیروزپور سول اسپتال اور فرید کوٹ میڈیکل کالج لے جایا گیا۔ پولیس ذرائع نے آکاشوانی کو بتایا کہ 22 زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ سینئر پولیس عہدیداران حادثے کے بعد جلد ہی حادثے کے مقام پر پہنچے اور مقامی لوگوں کی مدد سے بچاؤ کارروائی شروع کی گئی۔ زخمیوں کو باہر نکال کر نزدیک کے اسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو اقتصادی غیر یقینی کا سامنا ہے، بھارت ایک سب سے زیادہ تیز رفتار بڑی معیشت کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر دفاع نے 2025-26 کے مالی سال کے دوران اندرون ملک 7.7% شرح ترقی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کل تک کیرالم اور ماہے میں کہیں کہیں بہت شدید سے بہت زیادہ شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئندہ 2 دن کے دوران ملک کے شمال مشرقی حصے، کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے حصوں میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتراکھنڈ، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ اور جموں کشمیر میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی آم کا لطف لینے اور اسے فروغ دینے کے سلسلے میں دوسرے مینگو میجک فیسٹیول کا آج امریکہ کے سیٹل میں اہتمام کیا گیا۔ پھلوں کے راجہ آم کے 100 سے زیادہ سرکردہ درآمدکار اس میں شامل ہوئے اور یہاں آموں کی کئی اقسام کو نمائش کے لیے رکھا گیا تھا، جن میں مہاراشٹر سے الفانسو اور کیسر، آندھرا پردیش سے باگن پلی اور حمایت، اتر پردیش سے لنگڑا اور دسہری اور گجرات سے راجاپوری شامل ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: سیاٹل میں بھارتی کونسلر جنرل نے گزشتہ برس جولائی میں یہاں آم کی بھارتی اقسام کو متعارف کرانے کی پہل کی تھی اور بھارت اور گریٹر سیاٹل علاقے دونوں میں مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ شراکت داری قائم کی تاکہ امریکی صارفین کے لیے کاسٹکو جیسے بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹس میں بھارتی آم کی پریمیم اقسام دستیاب کرائی جا سکیں۔ اس سال اپریل میں کاسٹکو کے سی او کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد ان کوششوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی، جس کے بعد کاسٹکو کے اسٹورز میں مہاراشٹر سے انار کی بھگوا قسم اور اس کے بعد کیسر آم صارفین کے لیے منگوایا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے حالیہ من کی بات پروگرام میں بھارتی آموں کی کئی طرح کی اقسام کے بارے میں بات کی تھی اور آم کی پیداوار کرنے والے کسانوں کی اس پھل کو عالمی بازار تک لے جانے کے لیے ستائش کی تھی۔
2: آم کی یہ یاترا اب گاؤں سے گلوبل مارکیٹ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ من کی بات کے مادھیم سے میں آم کی پیداوار سے جڑے اپنے کسان بھائی بہنوں کی پرشنسا کروں گا۔ آپ دیش کی کرشی ارتھ ویوستھا کے لیے عام کسان نہیں، بہت وشیش ہیں، ایسے ہی چھائے رہیے۔
1: بھارت سردست آم کی پیداوار کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں 2.6 کروڑ میٹرک ٹن سالانہ آم کی پیداوار ہوتی ہے اور 1,000 سے زیادہ آم کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: ثقافت اور سیر و سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت کی شمسی بجلی تیار کرنے کی صلاحیت 2.8 گیگا واٹ سے بڑھ کر 155 گیگا واٹ ہو گئی ہے۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساتھ کرکٹ میچوں کے لیے 16 رکنی T20 ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ شریاس ایئر کو T20 ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے سوریہ کمار یادو کپتان تھے۔ تلک ورما ٹیم کے نائب کپتان ہوں گے۔ نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریہ ونشی کو پہلی مرتبہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ہاکی میں مردوں کے 18 سال سے کم عمر کے ایشیا کپ 2026 کے فائنل مقابلے میں آج بھارت کا مقابلہ میزبان جاپان سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 3:30 PM

0: سے متعلق طریقہ کار میں ترمیم کی ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ ضابطوں کے تحت بڑے خوردنی تیلوں کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز تجویز کیے گئے ہیں، جن میں پام آئل، پامولین، سویابین تیل، سورج مکھی تیل، سرسوں کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، تل کا تیل، چاول کی بھوسی کا تیل، کپاس کے بیج کا تیل اور مکئی کا تیل شامل ہے۔ خوردنی تیل کے منظور شدہ پیکٹ 200 گرام، 500 گرام، 1 سے لے کر 5 کلو گرام، 15 کلو گرام اور 20 کلو گرام تک کے ہوں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پنجاب کے فیروز پور ضلع میں ایک سڑک حادثے میں لوگوں کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ جناب مودی نے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ آج صبح فیروز پور فاضل کا روڈ پر ایک کنبے کے لوگوں کو لے جانے والی ایک گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں کم از کم 9 افراد کی موت ہوئی جبکہ 22 زخمی ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے ایک رشتے دار کی استھیوں کو دریائے بیاس میں سپرد آب کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور یہ 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کی تکمیل میں نمایاں رول ادا کریں گے۔ نئی دلی میں یوتھ فار وکست بھارت مائی بھارت یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مائی بھارت کی تشکیل کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی امنگوں، خیالات اور ملک کی تعمیر کے لیے رضاکارانہ جذبے کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ ملک کی 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح بھارت سب سے زیادہ نوجوان آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے۔
1: دیش کا 65 پاپولیشن بلو 35 ہے، یعنی کہ دیش یوا دیش ہے۔ اے دیش کی یوا کی شکتی کو وکست بھارت کے راہ پر لے جانے کے لیے سیوجنے کا کام نریندر مودی جی نے کرا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور منفرد اعتبار سے کھلی سرحد سے متصل علاقے میں سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی تال میل قائم رکھتے ہیں اور دونوں ملک ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال کے ساتھ میٹنگ کے آغاز پر اپنے اظہار خیال میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال کے بہت خصوصی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رشتے عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں، سرحد کے دونوں طرف کنیکٹیویٹی اور مشترکہ ثقافتی اور مذہبی روایات کی مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ اس موقع پر جناب ششر کھنال نے کہا کہ بھارت نیپال کا سب سے اہم ساجدار ہے اور نیپال بھارت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال اور بھارت محض دو ملک نہیں بلکہ شاندار قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے 2 امیدواروں، پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگھ اور رجنیش اگروال نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ کاغذات نامزدگی بھوپال اسمبلی میں ریٹرننگ آفیسر کے سامنے داخل کیے گئے۔ کانگریس نے مندسور کی سابق پارلیمانی رکن میناکشی نٹراجن کو اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے۔ مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون ہے۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرینورشپ کے وزیر جناب جینت چودھری نے آج نئی دلی کے کوشل بھون میں ملازمین کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نئی ڈے کیئر سہولت کا افتتاح کیا۔ وزارت کے مطابق یہ اقدام اور زیادہ شمولیت والا، ہمدردانہ اور عوام پر مرکوز کام کا ماحول قائم کرنے کے تئیں ایک نمایاں پہل ہے۔ تقریباً 600 مربع میٹر میں پھیلے اس مرکز کا مقصد ایک خوشگوار، محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے، جہاں بچے سیکھیں، کھیلیں، آرام کر سکیں اور بہتر نشو نما حاصل کر سکیں۔ ایران نے آج کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائل داغے، جس کے بعد خلیج کے ملکوں اور امریکی فورسز نے تال میل

0: کے ساتھ فضائی دفاعی کارروائی کی، اس طرح مغربی ایشیا کے خطے میں کشیدگی پھر تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کی مرکزی کمان کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کی ساحلی نگرانی اور رڈار تنصیبات پر امریکہ کے حملوں کے بعد ایران نے 7 بیلسٹک میزائل داغے۔ ابتدائی جائزے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ 6 میزائلوں کو بیچ میں ہی روک دیا گیا، جبکہ 7واں میزائل اپنے نشانے پر نہیں پہنچ سکا۔ امریکی فوجی اہلکاروں کے جانی نقصان کے تعلق سے کوئی فوری اطلاع نہیں ملی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مغربی ایشیا کا تنازع اس وقت ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا جب ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کی طرف بیلسٹک میزائلز داغے۔ تاہم خلیجی اور امریکی فضائی دفاعی نظام نے بیشتر ایرانی میزائلوں کو ناکام بنا دیا، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی ڈرون سرگرمیوں کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے قریب قشم جزیرے اور گورخ میں ایرانی ان واقعات نے نازک سفارتی کوششوں کو متاثر کیا ہے اور دنیا کے اہم ترین توانائی کی گزرگاہوں میں سے میں بحری حفاظت کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران لبنان میں امریکہ کی حمایت سے ہونے والی جنگ بندی کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب اسرائیلی فضائی حملے میں جنوبی لبنان میں ایک لبنانی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم۔
0: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ تیسری بار جیت لیا ہے۔ ککامی گہارا میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے جاپان کو 1-4 گول سے شکست دی۔ بھارت کی طرف سے آشیش پورتی نے 3 گول کیے جبکہ 1 گول کپتان کیتن کشواہا نے کیا۔ ادھر بھارت کی خواتین ٹیم نے جنوبی کوریا کو 3-0 سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیتا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ جیتنے پر بھارتی مردوں کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارتی ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں غیر معمولی مہارت اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں فائنل میں یادگار جیت حاصل ہوئی۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے کانسی کا تمغہ جیتنے پر 18 سال تک کی عمر کی کھلاڑیوں کی بھارتی خواتین ٹیم کو بھی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے شطرنج ٹائٹل جیتنے پر آر پرگنندا کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس شاندار سنگ میل سے ان کی لگاتار عمدہ کارکردگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے ان کے مستقبل کے کھیل مقابلوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ادھر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور لوک سبھا کے سپیکر اوم برلا نے بھی پرگنندا کو مبارکباد دی ہے۔ 19 سالہ سویتا شری بھاسکر نے منگولیا کے شہر اولان باتر میں خواتین کی ایشیائی انفرادی شطرنج چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی سویتا نے 2027 کے فیڈے خواتین ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی بھی کر لیا ہے۔ فٹ بال میں بھارت نے خواتین کی سیف چیمپئن شپ 2026 کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ گوا کے شہر مڈگاؤں میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 1-3 گول سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارت نے چھٹی مرتبہ یہ چیمپئن شپ جیتی ہے۔ آج احمد آباد میں عالمی یوگاسن اسپورٹس چیمپئن شپ میں بھارت کے روہن تیادے نے سونے کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے لڑکوں کے سب جونیئر آرٹسٹک سنگل مقابلے میں یہ کامیابی حاصل کی۔ عالمی درجے کے اس یوگ مقابلے میں بھارت اب تک سونے کے 6 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 7 تمغے جیت چکا ہے۔ نیو چنڈی گڑھ میں افغانستان کے خلاف واحد کرکٹ ٹیسٹ کے آج پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے اپنی پہلی اننگز میں 3 وکٹ پر 368 رن بنا لیے تھے۔ آج جب کھیل ختم ہوا تو کپتان شبمن گل 103 رن پر اور رشبھ پنت 50 رن پر کھیل رہے تھے۔ کے ایل راہل 100 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سائی سدرشن نے 81 رن سکور کیے۔ اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل ساحلی کرناٹک، کیرلم اور ماہی میں شدید سے بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر شمال مشرقی بھارت کے بیشتر حصوں، کرناٹک کے اندرونی علاقوں، گوا، تمل ناڈو، پدوچیری اور انڈمان نکوبار جزائر میں بھی اگلے 2 دن کے دوران تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کل مشرقی راجستھان اور جنوبی کرناٹک کے اندرونی علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ دوسری طرف ساحلی آندھرا پردیش اور اڈیشہ میں کل شدید گرمی کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ سنگاپور سرکار نے سوشل میڈیا کے 3 پلیٹ فارمز کو حکم دیا ہے کہ وہ ان 14 پوسٹس کو بلاک